Chineke unu anu ona ehe nke abu inabata gi n'oge ozi oma nke mu nwe mbu pasalari chibuzo michelle na ndi otu ka presabanako na-enwetara gi na station a nakwa ndi ozo abali niile okwu chineke na-enweta ndu okwu chineke na-enweta mgbanwe okwu chineke na-enweta ntute okwu chineke na-anapụta pụọ n'ike ọjọọ niile nke ọchịchịrị karịchasịa okwu chineke na-akwado ụmụ chineke maka nweli nke ndị nsọ nọrọ ọdụ ugbu a kpọrọ m ndị agbata obi gị gwa ha na ha tinye redio ha na steshọn a na pastor Michel ebutekwala nkụzi okwu chineke na ekpere nke ọ na-eweta abalị niile amaara m na chineke si n'okwu a gọzie gị taa nwere ọdụ dị ka m ga-ebido nkụzi nke okwu chineke nke abalị taa. Ndị nwe mmadụ ọ na-anọ na ya eji mazi ụzọ abịakwute gị n'abalị Tọzdee bụ abalị 11 nke ọnwa Juun afọ 2026 na-asị ka mara Chineke bara gị ụba n'ụzọ pụrụ iche n'aha Jizọs. N'abalị a aga m achọ ka anyị gakwa n'iru na nkụzi nke okwu Chineke nke anyị na-akụzi, mana tutu m aga n'iru aga m achọ ka m chetara gị na Sọnde na-abịa abịa anyị ga-enwe ofero nke nnapụta ebe a ga-anọ kpere gị ekpere nnapụta pụọ n'aka ike kwesị niile, pụọ na ntọala ọjọọ niile, pụọ na abụmọnụ niile nke na-aga n'ezinụlọ gị, nke na-aga n'ime ndụ gị, nke na-egbochi gị ịbụ ihe a Chineke sị na ị ga-abụ. Anyị ga-enwe ofero atọ, nke bụ 6:30 nke ụtụtụ, nke abụọ 8:30 nke ụtụtụ, nke atọ 10:30 nke ụtụtụ. Bịa soro anyị n'ofero a ka akụjie agbụ niile nke ekwesị nke na-enye gị nsogbu ịbụ ihe a Chineke sị na ị ga-abụ. Ọzọ bụ ọ bụrụ na ị ga-achọ ka mụ na gị abụ okpeke ekpere ọnụ, ịbụ onye ji ego na-achụ nta ego, ịbụ a tailer, ịbụ a brick layer, ịbụ onye na-etiriti ndị mmadụ nọọsụ dọkịnta, ịwụ injinia, mana ị na-enweta ọrụ bisnes adịghị aga. Akwụkwọ sọsị na akwụkwọ dịtọrọ n'isi asatọ agbụkwọ ikiri na asatọ Moses oru nwoke kwubiere ụmụ m okwu nye ha ike ka ha wee nweta akụnụba. Ndị mmadụ na-aga dibịa ganata ike ha ji enweta akụnụba, ndị mmadụ na-aga na kemamịwata ganata ike ha ji enweta akụnụba. Ọ gụlara n'ụmụ Chineke bụ ndị